Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light alive Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo ogun egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo pe se igun kan diri e o fa wa dori mu tori ba folla ko si kan mi anna abdurrahman bin imran.

mo kiyin pelu oruko Oluwa to lola julo adeyin ka pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

Why me? Why me? Allo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi de. Se se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.